0: mesɛwo sɛ wɔbɔnia wo nu todwa mu ka fa ho sa nwom na fa todwo ma awurade wate woa wo ne bia todwom woa wo ne bia todwom a woa wode ka to nwom wate awurade sɛ wɔbɔnia wo nu todwom na wo ma bɛdɔ so asere deɛ wɔ wo bie
1: okay then.

ahoɔden no ɛberɛ yɛ ho ɔde asam wona ma yɛ hoɔden ɛberɛ ne da so asam yɛto yɛ ne yɛto bia so ɛyɛ jesus wona ma yɛ hoɔden wosom ntomi ntwa yɛ wosom ntomi nyɛ hwɛ ɛyɛ wo wurade wona hoɔden no tumi nyinaa yɛ wo din

0: sasa mmoja na shiagu ya na miyati ya hu Wati ya tripuchina bimu Wati ya fiamani ya bimu Enkwa sumbi ya niye chako bimu
1: Na miyati ya tripu
0: Mmoja no Mmoja no Mmoja no Mmoja no achi ya

se manajia ne so mo gia oba ti mi hwe ma kwa bobusia na nsu sika wo ne bagim ohwe ma bobusia de mana na che se wo mema yobre no ncp sita bema bia ne sisi mo odi